italiana. Allora, ce lo sono. Vicky, come on.

Wann nur so war.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Oublie-moi. Oublie-moi pour toujours.
1: Slušate Radio Berane.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija. 8 je sati i 8 minuta. Danas je utorak, 16. jun 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 11 stepeni, najviša dnevna danas do 27. podeok. Vrijeme danas u Beranama promjenjivo uz mogućnost pogoršanja u poslijepodnevnim satima. Vjetar najčešće je slab do umjeren promjenjivog smjera. Ovoga jutra do 10 sati i 30 minuta sa vama su u režiji Sava Pešić, u studiju Romana Lalić. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Verane. Mi vam predlažemo da ostanete uz nas. Pripremili smo bezbroj informacija koje bi mogle biti predmetom vašeg interesovanja. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 26. godini uputio javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. do juna do 1. jula ove godine mogu dostavljati svoje prijedloge za nagradu 21. jul. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27. godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, a po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. O ovim i ostalim temama u nastavku jutarnjeg programa, kao i u našim informativnim emisijama u 10, 11, 12, 14 i 17 časova. Želimo vam prijatno jutro.

jutarnjeg programa, poštovani slušalci, evo još jedne informacije. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1 euro i 70 centi, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1 euro i 66 centi, također uz rast od 0,02 eura. S druge strane, Eurodizel će koštati 1 euro i 66 centi, što je niže za 0,04 centa, kao i lož ulje, koje će iznositi 1 euro i 59 centi uz pojeftinjenje od 0,04 eura. Iz resora je saopšteno da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta ove godine, a naredni obračun će biti objavljen 22. juna ove godine, a eventualno izmijenjene cijene važit će od 23. juna ove godine.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Slušate Radio Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima dizel je jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 centi, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 centi, takođe uz rast od 0,02 eura. S druge strane, eurodizel će koštati 1 euro 66 centi, što je niže za 0,04 eura, kao i lož ulje, koje će iznositi 1,59 centi uz pojeftinjenje od 0,04 eura. Iz resora je saopšteno da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će biti objavljen 22. juna ove godine, a eventualne izmijenjene cijene važiće od 23. juna ove godine. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Predstava donosi duhovitu aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom u terminu do 14 sati i 30 minuta biće dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore vozače na opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Prognoza vremena za danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguće jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom dijelu dana. Vjetar najčešće je slab. Promjenjivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Mini Flash u 9.

nastavku jutarnjeg programa još jedna vrlo važna informacija za buduće srednjoškolce. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. Godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 časova. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi, pojašnjavaju iz resora prosvjete. Konačne rang liste bit će objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva i posljednja tri razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. Ove školske godine osnovno obrazovanje završilo je oko 7400 učenika. Od ukupnog broja upisanih mjesta za gimnazije je predviđeno 2534 mjesta, za četvorogodišnje programe stručnog obrazovanja 4903 mjesta, za trogodišnje stručne škole 2632 mjesta, dok je za obrazovne programe iz oblasti muzike i likovne umjetnosti opredijeljeno 188 mjesta. Iz ministarstva ističu da nije bilo promjena kada su u pitanju bodovi, limiti i bodovni limiti za upis. Za upis u četvorogodišnju stručnu školu bodovni limit je 48 bodova, a za upis u gimnaziju 60 bodova, navodi se u saopštenju. Učenici koji upisuju prvi razred srednje škole oslobođeni su plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama. Posebna pogodnost predviđena je za učenike koji se opredijele za trogodišnje obrazovne programe kroz dualni model obrazovanja koji podrazumijeva zaključivanje individualnog ugovora sa poslodavcem. Učenik u dualnom obliku obrazovanja ima pravo na nadoknadu koja za prvu godinu obrazovanja iznosi najmanje 10%, za drugu najmanje 15%, a za treću najmanje 20% od prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, zaključuju u saopštenju.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. juna do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godinu dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Berane. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15. sati. Učenika koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi, pojašnjavaju iz resora prosvjete. Konačne rang liste biće objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva i za posljednja tri razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. Ove školske godine osnovno obrazovanje završilo je oko 7400 učenika. Od ukupnog broja upisnih mjesta za gimnazije je predviđeno 2534, za četvorogodišnje programe stručnog obrazovanja 4903 mjesta, za trogodišnje stručne škole 2632 mjesta, dok je za obrazovne programe iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti opredijeljeno 188 mjesta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosuper 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura. S druge strane, eurodizel će koštati 1,66 eura, kao i lož ulja koje će iznositi 1,59 eura. Ni nakon 18. godine od kako je potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za 12 stanova u Beranama za potrebe korisnika penzija Republičkog fonda PIO za tu nagradu, iako je to konstantno obećavano, nije postavljen ni kamen temeljac. To je u izjavi za Dan potvrdila predsjednica Udruženja penzionera Berane Milanka Radenović, ističući da su sve aktivnosti oko tog projekta od strane nadležnih institucija potpuno zamrle. Nema adrese na koju se nismo obraćali od predsjednika opštine do premijera Milojka Spajića u nadi da će preduzeti neophodne mjere za izgradnju obećane zgrade, ali svuda nailazimo na šutnju. Jednostavno, nadležni se nisu udostojili da nas prime na razgovor niti da odgovore na naše apele. To je stvarno krajnje neprimjereno ako se zna da su sredstva za izgradnju stambene zgrade za potrebe penzionera u Beranama davno opredijeljena. Poslije svega izgubili smo svaku nadu da će konačno ovaj projekat početi da se realizuje. realizuje. Ona ističe da će ponovo uputiti urgenciju premijeru Spajiću sa molbom da se nanovo obezbijede sredstva za zgradu i da se urgentno počne sa njenom izgradnjom. Ostalo nam je da se ponovo obratimo premijeru Spajiću da nam pomogne. Nadam se da će premijer inicirati da se ovo pitanje riješi. To sigurno država može, samo ako za tako nešto postoji dobre volje. Nije red da se ovako postupa sa interesima beranskih penzionera. Konačno, za učinjene propuste neko mora da bude odgovoran. Također pokušat ćemo još jednom da razgovaramo i sa čelnicima naše opštine, jer bi svi trebalo da daju doprinos da se krene sa izgradnjom ovog objekta, navela je Radenović. Uplaćeno 240.000 eura, ali ih nema. Učenice osnovne škole Vukašina Radunović, Leticija Habibović, Tijana Ćeranić i Anja Golubović, pored izuzetnih rezultata u učenju, uspješno predstavljaju školu i na sportskim terenima. Kao talentovane fudbalerke ostvarile su zapažene uspjehe i osvojile brojne medalje. Tokom druženja sa učenicima govorile su o svojim sportskim dostignućima, pokazale osvojena priznanja i podijelile iskustvo o tome kako se uz rad, disciplinu i dobru organizaciju mogu postići odlični rezultati u svim oblastima. Njihovi uspjesi predstavljaju inspiraciju za sve učenike, a naša škola je ponosna što ih ima u svojim redovima. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijeha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Petnjik. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje saobraćajne signalizacije. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje je mogući jači razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 84. godini preminuo Barjaktarović Radonje Nikodin Mišo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjaktarović.
2: Slušate Radio Berane.

10 je sati i 12 minuta, poštovani slušalci, ulazimo u treći sat našeg jutarnjeg programa, a u nastavku evo još jedne informacije. Ni nakon 18 godina od kako je potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za 12 stanova u Beranama za potrebe korisnika penzija Republičkog fonda PIO za tu zgradu, iako je to konstantno obećavano, nije postavljen ni kamen temeljac. To je potvrdila predsjednica Udruženja penzionera Berane Milanka Radenović, ističući da su sve aktivnosti oko tog projekta od strane nadležnih institucija potpuno zamrle. Nema adrese na koju se nismo obraćali od predsjednika opštine do premijera Milojka Spajića u nadi da će preduzeti neophodne mjere za izgradnju obećane zgrade. Ali svuda nailazimo na šutnju. Jednostavno nadležni se nisu udostojili da nas prime na razgovor niti da odgovore na naše apele. To je stvarno krajnje neprimjereno ako se zna da su sredstva za izgradnju stambene zgrade za potrebe penzionera u Beranama davno opredijeljena. Poslije svega izgubili smo nadu da će konačno ovaj projekat početi da se realizuje, kazala je Radenović. Ona ističe da će ponovo uputiti urgenciju premijeru Spajiću sa molbom da se nanovo obezbijede sredstva za izgradnju zgrade i da se urgentno počne sa tim projektom. Ostalo nam je da se ponovo obratimo premijeru Spajiću da nam pomogne. Nadam se da će premijer inicirati da se ovo pitanje riješi. A to sigurno država ne može, samo ako za tako nešto postoji dobra volja. Nije red da se ovako postupa sa interesima beranskih penzionera. Konačno, za učinjene postupke neko mora da bude odgovoran. Također, pokušat ćemo još jednom da razgovaramo i sa čelnicima naše opštine, jer bi svi trebalo da daju doprinos da se krene sa izgradnjom ovog objekta, navela je Radenović, napominjući da je za namjen izgradnje pomenute nesagrađene zgrade svojevremeno uplaćeno 240.000 eura kojima se sada gubi svaki trag.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 26 minuta, poštovani slušalci. Jutarnje druženje za ovaj utorak završavamo sa još nekoliko informacija. Sekretarijat za turizam pokrenuo je akciju Registruj se potpuno besplatno sa ciljem da svim pružaocima turističkih usluga omogući besplatnu registraciju djelatnosti. Pozivaju se svi koji obavljaju turističku djelatnost da iskoriste ovu mogućnost, usklade svoje poslovanje sa zakonskim propisima i posluju legalno. Evo još jedna informacija, izložba grafika pod nazivom Crno-bijela rapsodija autora Velimira Matejića iz Beograda bit će otvorena u utorak 23. juna ove godine sa početkom u 20 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Matejić je rođen u Beranama 1934. godine, diplomirao je na Biološkom fakultetu u Beogradu, osnove umjetničkog obrazovanja stekao je u Šumatovačkoj školi crtanja u ateljeu Lize Križanić, izlagao je na 100 samostalnih i preko 400 kolektivnih izložbi, a dobitnik je i brojnih nagrada iz oblasti grafike. Član je udruženja likovnih umjetnika Srbije i likovnih umjetnika Vojvodine. Organizator izložbe je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Bilo bi to sve za ovo jutro, poštovani slušalci. Sa vama su od 8 sati bili Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
1: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za utorak 16. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Nastavljamo da ispunjavamo evropsku agendu održana međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije. Iz Luksemburga na pola puta do Brisela zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna ocijenila da je privremeno zatvaranje poglavlja 2 i 28 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom dokaz kontinuiranog napretka i posvećenosti reformama na evropskom putu. Brojna preduzeća ostala bez direktora, istekao rok za usaglašavanje organizacione strukture firmi sa zakonom o privrednim društvima. U danu pročitajte, bjekstvo Medenice iz Viđaju, kriju tražili ga i Srbija. Tužilaštvo i dalje provjerava ko je pomogao sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda, crnogorska i srpska policija ćute o potragama. Posjeta ministra Mirsada Zemovića Njemačkoj mimo vladine platforme otvara pitanja mogućih zloupotreba, zvanično u Kopenhagenu, nezvanično u Frankfurtu. Dan vam donosi, Perić se još nije zvanično kandidovao. Sjednica parlamenta za izbor predsjednika 18. juna na konsultacije koje je sazvala odbornica DPS-a Ksenija Aranitović nisu došli Nova, PES i Demokrate. Za dan potvrdili da razmenjuju informacije sa nadležnim organima Španije zbog pucnjava koje se pripisuju ratu kotorskih klanova. Ambasada i konzul prate situaciju u Barceloni zbog ubistava.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose Stranka evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i Pokrete za Tuzi u novom aranžmanu. Evropski savez jači za još 3 partije. MVP odbio predlog Milatovića za člana Komisije za razgraničenje sa Hrvatskom. Neće da Lekić odlučuje o granici. Želja za prisvajanjem teritorija susjeda nije se ugasila, kaže profesor međunarodnog prava u penziji Davorin Rudolf Mlađi. U vijestima pročitajte ko će liječiti Danju ako ljekari rade noću. Ustavni sud razmatra inicijativu protiv treće smjene pedijatara Doma zdravlja glavnog grada. Podnosioci zahtjeva traže da se obustavi odluka do konačnog izjašnjenja, tvrdeći da se pedijatrima nameće prekovremeni rad bez saglasnosti i da djeca tokom dana mogu ostati bez izabranog ljekara. Novi zahtjevi Brisela tiču se i električnih vozila, punionice na svakih 60 km. U vijestima pročitajte i Budva i država kupuju Jadransku stražu. Vratio se u državu brat bivšeg predsjednika i premijera Đukanović iz Mostara došao za 48 sati.
1: Pregled štampe.

0: U pobjedi možete pročitati na pomolu Nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Perić od četvrtka na čelu skupštine nema većine za smjenu Mujevića. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujevića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu, kao i učešće Pokreta za Podgoricu u kadrovskom kombinatorikama. U Evropskoj uniji se priprema mjesto za Crnu Goru. Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvorena poglavlja 2 i 28 koja se odnose na slobodu kretanja radnika i zaštitu potrošača i zdravlja. Sada fokus mora ostati na jačanju stubova vladavine prava. Veoma je važno da se ovaj proces tretira kao nacionalni prioritet i da nadilazi partijske ciljeve. Svi moraju da nađu zajednički okvir, poručila je komesarka Marta Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je kako mu je misija da sve poslanike ubijedi da glasaju za ustavne promjene. Pobjeda vam donosi advokat Desanke Ivanović, tvrdi da je nezakonito i neprimjereno zadržana u policijskim prostorijama. Starica od skoro 90 godina zbog prepirke sa snahom završila u betonjerci. Pobjeda vam donosi resorni ministar o izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bijelom polju, Ćulafić. Ako postoji otpor građana, najmudrije je tražiti drugu lokaciju. Ovo pitanje je važno za cijelu državu jer bez njega ne možemo zatvoriti 27. poglavlje, ali ako bi se projektom narušilo groblje i ako imamo protivljenje 1000 građana, besmisleno je ulaziti u to, posebno na tom mjestu, s tim što to treba uraditi efikasno kako nam ne bi izmakao novac koji je na stolu i operativan i kako bismo blagovremeno izvršavali obaveze, poručio je Damjan Ćulafić. Pratili ste pregled štampe za utorak 16. jun.
1: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. juna do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godinu dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Berane. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15. sati. Učenika koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi, pojašnjavaju iz resora prosvjete. Konačne rang liste bit će objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva i za posljednja tri razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. Ove školske godine osnovno obrazovanje završilo je oko 7400 učenika. Od ukupnog broja upisnih mjesta za gimnazije je predviđeno 2534, za četverogodišnje programe stručnog obrazovanja 4903 mjesta, za trogodišnje stručne škole 2632 mjesta, dok je za obrazovne programe iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti opredijeljeno 188 mjesta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosuper 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura. S druge strane, Eurodizel će koštati 1,66 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura. Ni nakon 18. godine od kako je potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za 12 stanova u Beranama za potrebe korisnika penzija Republičkog fonda PIO za tu nagradu, iako je to konstantno obećavano, nije postavljen ni kamen temeljac. To je u izjavi za Dan potvrdila predsjednica Udruženja penzionera Berane Milanka Radenović, ističući da su sve aktivnosti oko tog projekta od strane nadležnih institucija potpuno zamrle. Nema adrese na koju se nismo obraćali od predsjednika opštine do premijera Milojka Spajića u nadi da će preduzeti neophodne mjere za izgradnju obećane zgrade, ali svuda nailazimo na šutnju. Jednostavno, nadležni se nisu udostojili da nas prime na razgovor niti da odgovore na naše apele. To je stvarno krajnje neprimjereno ako se zna da su sredstva za izgradnju stambene zgrade za potrebe penzionera u Beranama davno opredijeljena. Poslije svega izgubili smo svaku nadu da će konačno ovaj projekat početi da se realizuje. Ona ističe da će ponovo uputiti urgenciju premijeru Spajiću sa molbom da se nanovo obezbijede sredstva za zgradu i da se urgentno počne sa njenom izgradnjom. Ostalo nam je da se ponovo obratimo premijeru Spajiću da nam pomogne. Nadam se da će premijer inicirati da se ovo pitanje riješi. To sigurno država može, samo ako za tako nešto postoji dobre volje. Nije red da se ovako postupa sa interesima beranskih penzionera. Konačno, za učinjene propuste neko mora da bude odgovoran. Također pokušat ćemo još jednom da razgovaramo i sa čelnicima naše opštine, jer bi svi trebalo da daju doprinos da se krene sa izgradnjom ovog objekta, navela je Radenović. Uplaćeno 240.000 eura, ali ih nema. Učenice osnovne škole Vukašina Radunović, Leticija Habibović, Tijana Ćeranić i Anja Golubović, pored izuzetnih rezultata u učenju, uspješno predstavljaju školu i na sportskim terenima. Kao talentovane fudbalerke ostvarile su zapažene uspjehe i osvojile brojne medalje. Tokom druženja sa učenicima govorile su o svojim sportskim dostignućima, pokazale osvojena priznanja i podijelile iskustvo o tome kako se uz rad, disciplinu i dobru organizaciju mogu postići odlični rezultati u svim oblastima. Njihovi uspjesi predstavljaju inspiraciju za sve učenike, a naša škola je ponosna što ih ima u svojim redovima. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijeha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Petnjik. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu pojačanu frekvenciju vozila, savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje saobraćajne signalizacije. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje je mogući jači razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 84. godini preminuo Barjak Tarović Radonje Nikodin Mišo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjak Tarović.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: cilj da nasmije, a ovo da se zamisli da je, to je nastavak priče. Ako vi uspijete da nasmijete publiku, gledaoca ili čitaoca, onda ćete krenuti u drugu fazu, a to je da se on zamisli da li je to ispravno raditi uopšte neke stvari koje je donela neka vlada, vlast koja odlučuje o našim životima.
1: Gospodine Šćekiću, u najavi je izložba slika posvećena NATO bombardovanju. Šta publika može da očekuje i kakav je vaš lični motiv za ovu temu?
0: Da, mene su zvali upravo predsjednica nevladine organizacije Zberana Jasmina Đukić, mi je ponudila da ja otvorim i govorim na toj izložbi fotografija koju je pripremala, čini mi se, ruska agencija za vrijeme koje su oni slikali za vrijeme bombardovanja bivše Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. I meni će zaista biti zadovoljstvo da posjetim građane na zločinačko bombardovanje, iako to danas neko ko je na vlasti teško može da izusti, jer smo mi članica NATO pakta i ja to podržavam, naravno. Nemam ja problem što smo mi Crna Gora članica NATO pakta, možda i treba da bude, ali moramo uvijek da se sjetimo da je bez odluke Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti i na jedan zločinački način uništena infrastruktura i u Crnoj Gori i u Srbiji, a da ne pričamo o tragedijama koje su se desile u Crnoj Gori kao što je Murina.
1: Iza vas je bogata karijera. Kada se osvrnete unazad, šta biste izdvojili kao ključne momente koji su vas oblikovali kao umjetnika?
0: Pa iskreno da vam kažem, pretpostavljam da je ključni moment moje slobode je odlazak iz Pobjede. Ja sam počeo da radim u Pobjedi 92. godine kao neki talenac, su me tada primili. I posle nekih godinu dana, bukvalno, tu su već bili neki karikaturisti koji nisu imali više mjesta kada sam ja bio u Pobjedi i oni su jednostavno izašli. Međutim, kada je došlo do bombardovanja 99. godine Jugoslavije, upravo malo prije smo i počeli tu temu, ja sam revoltiran svim tim, jer Crna Gora je vlast tadašnja u Crnoj Gori je davala saopštenje da Crna Gora nije u ratu. Iako su nam srušeni i mostovi, i objekti, i aerodrom Golubovci, ja sam tad revoltiran na crtenu karikaturu za dnevni list Dan i automatski sam bio izbačen iz Pobjede i iz televizije Crne Gore. Sam tada bio saradnik Podgoričke hronike na javnom servisu Crne Gore. Tako da je od tad počinje moja zapravo prava nezavisnost i kritički odnos prema svim koji odlučuju o našim životima. To naravno ne može biti opozicija. Opozicija je faktor koji se bori za vlast, ali vlast je ta koja određuje ritam našeg života. Tako, bilo koja vlast je ova današnja, naravno.
1: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu, pa se vraćamo u studiju.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Kick. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. juna do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Berane. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15. sati. Učenika koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi, pojašnjavaju iz resora prosvjete. Konačne rang liste bit će objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva i za posljednja tri razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. Ove školske godine osnovno obrazovanje završilo je oko 7400 učenika. Od ukupnog broja upisnih mjesta za gimnazije je predviđeno 2534, za četvorogodišnje programe stručnog obrazovanja 4903 mjesta, za trogodišnje stručne škole 2632 mjesta, dok je za obrazovne programe iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti opredijeljeno 188 mjesta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosuper 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 0,02 eura, dok Eurosuper 95 košta 1,66 eura. S druge strane, eurodizel će koštati 1,66 eura, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura. Ni nakon 18. godine od kako je potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za 12 stanova u Beranama za potrebe korisnika penzija Republičkog fonda PIO za tu nagradu, iako je to konstantno obećavano, nije postavljen ni kamen temeljac. To je u izjavi za Dan potvrdila predsjednica Udruženja penzionera Berane Milanka Radenović, ističući da su sve aktivnosti oko tog projekta od strane nadležnih institucija potpuno zamrle. Nema adrese na koju se nismo obraćali od predsjednika opštine do premijera Milojka Spajića u nadi da će preduzeti neophodne mjere za izgradnju obećane zgrade, ali svuda nailazimo na šutnju. Jednostavno, nadležni se nisu udostojili da nas prime na razgovor niti da odgovore na naše apele. To je stvarno krajnje neprimjereno ako se zna da su sredstva za izgradnju stambene zgrade za potrebe penzionera u Beranama davno opredijeljena. Poslije svega izgubili smo svaku nadu da će konačno ovaj projekat početi da se realizuje. realizuje. Ona ističe da će ponovo uputiti urgenciju premijeru Spajiću sa molbom da se nanovo obezbijede sredstva za zgradu i da se urgentno počne sa njenom izgradnjom. Ostalo nam je da se ponovo obratimo premijeru Spajiću da nam pomogne. Nadam se da će premijer inicirati da se ovo pitanje riješi. To sigurno država može, samo ako za tako nešto postoji dobre volje. Nije red da se ovako postupa sa interesima beranskih penzionera. Konačno, za učinjene propuste neko mora da bude odgovoran. Također pokušat ćemo još jednom da razgovaramo i sa čelnicima naše opštine, jer bi svi trebalo da daju doprinos da se krene sa izgradnjom ovog objekta, navela je Radenović. Uplaćeno 240.000 eura, ali ih nema. Učenice osnovne škole Vukašina Radunović, Leticija Habibović, Tijana Ćeranić i Anja Golubović, pored izuzetnih rezultata u učenju, uspješno predstavljaju školu i na sportskim terenima. Kao talentovane fudbalerke ostvarile su zapažene uspjehe i osvojile brojne medalje. Tokom druženja sa učenicima govorile su o svojim sportskim dostignućima, pokazale osvojena priznanja i podijelile iskustvo o tome kako se uz rad, disciplinu i dobru organizaciju mogu postići odlični rezultati u svim oblastima. Njihovi uspjesi predstavljaju inspiraciju za sve učenike, a naša škola je ponosna što ih ima u svojim redovima. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Petnjik. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje saobraćajne signalizacije. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana u ovim oblastima, poslije podne tek ponegdje je mogući jači razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 84. godini preminuo Barjaktarović Radonje Nikodin Mišo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjaktarović.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, prostora u kojem čuvamo sjećanja na ljude čije su riječi, djela i ideje ostavili trag kroz vrijeme. Danas govorimo o jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije, čovjeku koji je u sebi spojio tri velike uloge, vladara, duhovnog poglavara i pjesnika. To je bio Petar II. Petrović Njegoš, ime koje i danas predstavlja simbol crnogorske kulture, slobodarskog duha i književne veličine. Petar II. Petrović Njegoš rođen je 1813. godine u selu Njeguši u staroj crnogorskoj porodici Petrović. Njegovo svjetovno ime bilo je Rade Tomov Petrović. Još kao dječak pokazivao je veliku radoznalost i dar za učenje. Nakon smrti svog strica, mitropolita Petra I. Petrovića, mladi Rade postaje njegov nasljednik i preuzima težak zadatak vođenja Crne Gore. Sa samo 17 godina postaje duhovni i politički vođa zemlje koja se u to vrijeme nalazila između velikih sila, siromašna i mala, ali snažna u želji da sačuva svoju slobodu. Njegoš nije bio samo vladar koji je donosio odluke, bio je čovjek ideja. Razumio je da se snaga jedne zemlje ne nalazi samo u oružju i pobjedama, već i u obrazovanju, kulturi i svijesti naroda. Zato je radio na uređenju državne uprave, stvaranju institucija i jačanju poretka u Crnoj Gori. Uveo je organizovaniju vlast, osnovao državne službe i nastojao da tradicionalno plemstvo društvo usmjeri ka modernijem obliku države. Ime Njegoš najviše je ostalo zapamćeno zbog njegove književnosti. Njegovo stvaralaštvo pripada samom vrhu južnoslovenske književnosti. Pisao je o velikim pitanjima čovjeka, o slobodi, borbi dobra i zla, smislu života, prolaznosti vremena i odnosu čovjeka prema sudbini. Njegovo najpoznatije djelo je Gorski vijenac, objavljeno 1847. godine. Ovo djelo je više od književnog spjeva. Ono je filozofska i historijska refleksija o narodu, časti, izborima i ljudskim dilemama. Kroz likove i događaje Njegoš je govorio o vječnim pitanjima koja nadilaze jedno vrijeme i jedan prostor. Poznata Njegoševa misao: čovjek je čovjeku najveća tajna. Podsjeća nas da je razumijevanje čovjeka možda najteži, ali i najvažniji zadatak. Njegoš je napisao i djela kao što su Luča mikrokozma i Lažni car Šćepan Mali, u kojima se vidi širina njegovog razmišljanja i interesovanje za filozofiju, istoriju i čovjekovu prirodu. Njegošev život nije bio dug, bolovao je i često putovao tražeći liječenje, jer je njegovo zdravlje bilo narušeno. Posjetio je i velike evropske centre, među njima i Beč i Italiju, gdje se upoznavao sa evropskom kulturom i idejama svog vremena. Preminuo je 1851. godine na Cetinju u 38. godini života. Ipak, iako je živio kratko, iza njega je ostalo djelo koje traje više od jednog vijeka. Njegoš je sahranjen na Lovćenu, mjestu koje je sam izabrao kao simbol povezanosti čovjeka, prirode i domovine.
Kasnije na tom mjestu podignut Njegošev mauzolej koji danas predstavlja jedno od najvažnijih kulturnih mjesta Crne Gore. Kada govorimo o Njegošu, ne govorimo samo

i znanje. Petar II. Petrović Njegoš ostao je upamćen kao jedan od najvećih simbola crnogorskog identiteta, kao pjesnik koji je govorio o čovjeku, vladar koji je sanjao uređenu državu i mislilac čije poruke i danas odjekuju. Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanimo uz riječi koje nas podsjećaju da prava vrijednost čovjeka ostaje u onome što ostavi iza sebe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Članovi upravnog odbora zajednice opština Crne Gore, kojeg čine gradonačelnici i predsjednici crnogorskih opština, na juče održanoj sjednici jednoglasno su utvrdili tekst amandmana na predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Ukupno 45 amandmana koji će biti dostavljeni crnogorskim poslanicima odnose se na brojne odredbe u predloženom zakonskom aktu koje su suprotne Ustavu Crne Gore i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, i to u oblastima od važnosti za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, a koje se odnose pored ostalog na pravo na lokalnu samoupravu, pravo na autonomiju uključujući i fiskalnu, kao i na slobodu utvrđivanja administrativne strukture. Predstavljena su i rješenja iz novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Rukovodioci lokalnih samouprava međutim ocijenili su da je član 154 tog zakona, kojim se opštine obavezuju da finansiraju usluge koje su im prenesene, a dio su izvornih nadležnosti države, nije u skladu sa Ustavom, pa su jednoglasno usvojili predlog da se podnese inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti. Na sjednici su također jednoglasno usvojeni i predložene inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o šumama i Zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, a odlučeno je da se podnese inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti. Zeleno svjetlo dato i novom pravilniku kojim se pojednostavljuje procedura za raspodjelu sredstava zajednice opština za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave, kao i akcionom planu za implementaciju preporuka iz analize o rizicima u odnosu na korupciju na nivou lokalnih samouprava. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšten iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 2 centa, dok Eurosuper 95 košta 1,66, također uz rast od 2 centa. S druge strane, Eurodizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 4 centa, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura, uz pojeftinjenje od 4 centa. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno da se prethodno registruje, navodi se u saopštenju ministarstva. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi, pojašnjavaju iz resora prosvjete. Konačne rang liste bit će objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva iz posljednja 3 razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje projekta promocije nauke i istraživanja u 2026. godini, saopštene iz njenog resora. Nakon sprovedenog postupka evaluacije pristiglih prijava, ministarstvo će u 2026. godini finansirati 16 projekata za koje je opredijeljeno ukupno 50.000 eura. Podržane aktivnosti usmjerene su na popularizaciju nauke, istraživanja i inovacija među djecom i mladima širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Kazali su da podržani projekti obuhvataju organizaciju radionica, kurseva, naučnih škola, takmičenja, edukativnih programa i drugih sadržaja namijenjenih predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu sa ciljem razvoja istraživačkog duha, posticanju kreativnosti i jačanja interesovanja za nauku i inovacije. Ni nakon 18 godina od kako je potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za 12 stanova u Beranama za potrebe korisnika penzije Republičkog fonda PIO, za tu zgradu, iako je to konstantno obećavano, nije postavljen ni kamen temeljac. To je u izjavi za dan potvrdila i predsjednica Udruženja penzionera Berane Milanka Radenović, ističući da su sve aktivnosti oko tog projekta od strane nadležnih institucija potpuno zamrle. Nema adrese na koju se nijesmo obraćali od predsjednika opštine do premijera Milojka Spajića u nadi da će preuzeti neophodne mjere za izgradnju obećane zgrade. Ali svuda nailazimo na šutnju. Jednostavno nadležni se nijesu udostojili da nas prime na razgovor, niti da odgovore na naše apele. To je stvarno krajnje neprimjereno ako se zna da su sredstva za izgradnju stambene zgrade za potrebe penzionera u Beranama davno predijeljena. Posle svega izgubili smo svaku nadu da će konačno ovaj projekat početi da se realizuje, kazala je Radenović. Ona ističe da će ponovo uputiti urgenciju premijeru Spajiću sa molbom da se nanovo obezbijede sredstva za zgradu i da se urgentno počne sa njenom izgradnjom. Žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini uputio je javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. juna do 1. jula 2026. mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada se može dodijeliti i posthumno. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Berane. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može procijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca, Zijaha Soholovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak u 20 časova. Uz glumca Dražena Šivaka, Soholović publiku vodi kroz spoj kabarea, satire, istorijskih motiva i savremenih političkih tema od antičke Grčke do današnjice. Uz humor, ironiju i snažnu interakciju sa publikom, predstava otvara pitanje slobode, odgovornosti, vlasti i uloge pojedinca u društvu. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Sekretarijat za turizam pokrenuje akciju Registruj se potpuno besplatno sa ciljem da svim pružaocima turističkih usluga omogući besplatnu registraciju djelatnosti. Pozivaju se svi koji obavljaju turističku djelatnost da iskoriste ovu mogućnost, usklade svoje poslovanje sa zakonskim propisima i posluju legalno. Novi šef stručnog štaba Berane bit će Radoslav Bulić. Rođeni Beranac postigao jutros dogovor sa čelnicima kluba i preuzet će vođenje ekipe ovog ljeta. Bulić će na klupi zamijeniti Vuka Bogavca sa kojim je prije nekoliko dana raskinuta saradnja. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postao trener našeg kluba. Kao igrač sam se ostvario u Beranama, gdje sam i ponikao, prošao mlađe selekcije i nosio dres prvog tima, a sada mi se pruža prilika da napravim iskorak i u trenerskoj karijeri. Nadam se da ćemo uz domaće igrače i nekoliko kvalitetnih pojačanja opravdati ukazano povjerenje uprave i naših navijača. Zahvaljujem se predsjedniku kluba i svim ljudima koji su mi omogućili da budem trener Berana. Daću sve od sebe da zajedno ostvarimo dobre rezultate i nastavimo da gradimo uspješnu priču našeg kluba, rekao je Bulić. Bulić je nekadašnji fudbaler Rudara i Crvene zvezde, u trenerskoj karijeri je kao prvi trener vodio Rudar i Jezero. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026 počinje 23. juna na stadionu Malih sportova u Beranama. Organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalni broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbjeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura, pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojići 1.500, dok će za treće mjesto predviđena nagrada biti 750 eura. Posebne novčane nagrade od po 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Prijave i uplate kotizacije mogu se izvršiti radnim danima od 8 do 20 časova u prostorijama sportskog centra, kao i na dan izvlačenja parova. Izvlačenje će biti održano 22. juna u 19 časova na stadionu malih sportova, gdje će ekipe saznati svoje protivnike uoči početka turnira. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala da prijave svoje ekipe i budu dio ove sportske manifestacije koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i publike. Vrijeme s jutra, u južnim predjelima sunčano, u slabo umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Rudolf Mlađi. U vijestima pročitajte ko će liječiti Danju ako ljekari rade noću. Ustavni sud razmatra inicijativu protiv treće smjene pedijatara Doma zdravlja glavnog grada. Podnosioci zahtjeva traže da se obustavi odluka do konačnog izjašnjenja, tvrdeći da se pedijatrima nameće prekovremeni rad bez saglasnosti i da djeca tokom dana mogu ostati bez izabranog ljekara. Novi zahtjevi Brisela tiču se i električnih vozila, punionice na svakih 60 km. U vijestima pročitajte i Budva i država kupuju Jadransku stražu. Vratio se u državu brat bivšeg predsjednika i premijera. Đukanović iz Mostara došao za 48 sati.
1: Pregled štampe.

više niti dolazi, sokakom ne prolazi. Propada

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Današnju emisiju posvećujemo crnogorskim izvođačima i pjesmama koje su obilježile generacije. Danas ćemo se prisjetiti nekih od najljepših i naših, a nadamo se i vaših omiljenih pjesama koje su ostavile trag ne samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. Muzičar iz Berana, poznati kao nekadašnji član benda Krivi Toranj, Duško Vujović važi za jednog od boljih kantautora na ovim prostorima. Muzikom je počeo da se bavi sa svega 14 godina. Debi album Čupavac pred sudom snimio je sa grupom Krivi Toranj iz Berana i izdao ga za muzičku produkciju Radio Televizije Crne Gore 1994. godine. Nakon prvog albuma snimao je u različitim fazama svog rada sa različitim producentima pjesme koje su se našle na albumu Moj život. Jedan od njegovih najvećih hitova je pjesma Najradije bih i za početak emisije slušamo Duško Vujović Najradije bih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Kada se govori o crnogorskoj muzici, nemoguće je zaobići ime Rođera Ičevića. Rođen u Nikšiću, školovani muzičar, kantautor i interpretator, ostavio za sebe pjesme koje se i danas rado slušaju. Njegov prepoznatljivi stil spoji emociju, jednostavnost i iskrenost, a naredna pjesma najbolje pokazuje zašto je bio ovoliko voljen među publikom. Rođer Ičević i običan muškarac.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Naš naredni izvođač je Novljanin Vlado Georgijev, kantautor, kompozitor i pjevač čije pjesme godinama zauzimaju posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegov prepoznatljivi vokal i autorski pečat donijeli su mu veliku popularnost, a jedna od pjesama koje se i danas rado sluša je Naredna numera. Naravno, svima nam je poznato kako umije da izdominira na Twitteru, a još bolje to radi na Bini. Vlado Georgijev, Lažljiva. Lažljiva.

Nakon nekoliko sporijih emotivnih numera, vrijeme za malo drugačiji ritam. Sergej Četković nas je navikao na ljubavne balade, ali je kroz karijeru pokazao da jednako dobro pliva i u nešto bržim aranžmanima, a upravo to je sljedeće. Sergej Četković i Moje si sve.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj emisije vraćamo se čovjeku čije pjesme ni godine nisu uspjele da potisnu i sjećanja publike. Rođa Rajčević ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, a njegovi stihovi danas žive kroz generacije koje ih pjevaju. Emisiju završavam pjesmom koja je obilježila njegovu karijeru i ostala jedan od njegovih najvećih hitova. Rođa Rajčević i Tako je suđeno.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Članovi upravnog odbora zajednice opština Crne Gore, kojeg čine gradonačelnici i predsjednici crnogorskih opština, na juče održanoj sjednici jednoglasno su utvrdili tekst amandmana na predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Ukupno 45 amandmana koji će biti dostavljeni crnogorskim poslanicima odnose se na brojne odredbe u predloženom zakonskom aktu koje su suprotne Ustavu Crne Gore i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, i to u oblastima od važnosti za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, a koje se odnose pored ostalog na pravo na lokalnu samoupravu, pravo na autonomiju uključujući i fiskalnu, kao i na slobodu utvrđivanja administrativne strukture. Predstavljena su i rješenja iz novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Rukovodioci lokalnih samouprava međutim ocijenili su da je član 154 tog zakona, kojim se opštine obavezuju da finansiraju usluge koje su im prenesene, a dio su izvornih nadležnosti države, nije u skladu sa Ustavom, pa su jednoglasno usvojili predlog da se podnese inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti. Na sjednici su također jednoglasno usvojeni i predložene inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o šumama i Zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, a odlučeno je da se podnese inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti. Zeleno svjetlo dato i novom pravilniku kojim se pojednostavljuje procedura za raspodjelu sredstava zajednice opština za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave, kao i akcionom planu za implementaciju preporuka iz analize o rizicima u odnosu na korupciju na nivou lokalnih samouprava. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšten iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosupera 98 iznosi 1,70 eura, što je više za 2 centa, dok Eurosuper 95 košta 1,66, također uz rast od 2 centa. S druge strane, Eurodizel će koštati 1,66 eura, što je niže za 4 centa, kao i lož ulje koje će iznositi 1,59 eura, uz pojeftinjenje od 4 centa. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje, navodi se u saopštenju ministarstva. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi, pojašnjavaju iz resora prosvjete. Konačne rang liste bit će objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva iz posljednja 3 razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje projekta promocije nauke i istraživanja u 2026. godini, saopšteno iz njenog resora. Nakon sprovedenog postupka evaluacije pristiglih prijava, ministarstvo će u 2026. godini finansirati 16 projekata za koje je opredijeljeno ukupno 50.000 eura. Podržane aktivnosti usmjerene su na popularizaciju nauke, istraživanja i inovacija među djecom i mladima širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Kazali su da podržani projekti obuhvataju organizaciju radionica, kurseva, naučnih škola, takmičenja, edukativnih programa i drugih sadržaja namijenjenih predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu sa ciljem razvoja istraživačkog duha, posticanju kreativnosti i jačanja interesovanja za nauku i inovacije. Ni nakon 18 godina od kako je potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za 12 stanova u Beranama za potrebe korisnika penzije Republičkog fonda PIO, za tu zgradu, iako je to konstantno obećavano, nije postavljen ni kamen temeljac. To je u izjavi za dan potvrdila i predsjednica Udruženja penzionera Berane Milanka Radenović, ističući da su sve aktivnosti oko tog projekta od strane nadležnih institucija potpuno zamrle. Nema adrese na koju se nijesmo obraćali od predsjednika opštine do premijera Milojka Spajića u nadi da će preuzeti neophodne mjere za izgradnju obećane zgrade. Ali svuda nailazimo na šutnju. Jednostavno nadležni se nijesu udostojili da nas prime na razgovor, niti da odgovore na naše apele. To je stvarno krajnje neprimjereno ako se zna da su sredstva za izgradnju stambene zgrade za potrebe penzionera u Beranama davno predijeljena. Posle svega izgubili smo svaku nadu da će konačno ovaj projekat početi da se realizuje, kazala je Radenović. Ona ističe da će ponovo uputiti urgenciju premijeru Spajiću sa molbom da se nanovo obezbijede sredstva za zgradu i da se urgentno počne sa njenom izgradnjom. Žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini uputio je javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. juna do 1. jula 2026. mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada se može dodijeliti i posthumno. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Berane. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može procijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga, neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca, Zijaha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak u 20 časova. Uz glumca Dražena Šivaka, Sokolović publiku vodi kroz spoj kabarea, satire, istorijskih motiva i savremenih političkih tema od antičke Grčke do današnjice. Uz humor, ironiju i snažnu interakciju sa publikom, predstava otvara pitanje slobode, odgovornosti, vlasti i uloge pojedinca u društvu. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Sekretarijat za turizam pokrenuje akciju Registruj se potpuno besplatno sa ciljem da svim pružaocima turističkih usluga omogući besplatnu registraciju djelatnosti. Pozivaju se svi koji obavljaju turističku djelatnost da iskoriste ovu mogućnost, usklade svoje poslovanje sa zakonskim propisima i posluju legalno. Novi šef stručnog štaba Berane bit će Radoslav Bulić. Rođeni Beranac postigao jutros dogovor sa čelnicima kluba i preuzeće vođenje ekipe ovog ljeta. Bulić će na klupi zamijeniti Vuka Bogavca sa kojim je prije nekoliko dana raskinuta saradnja. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postao trener našeg kluba. Kao igrač sam se ostvario u Beranama gdje sam i ponikao, prošao mlađe selekcije i nosio dres prvog tima, a sada mi se pruža prilika da napravim iskorak i u trenerskoj karijeri. Nadam se da ćemo uz domaće igrače i nekoliko kvalitetnih pojačanja opravdati ukazano povjerenje uprave i naših navijača. Zahvaljujem se predsjedniku kluba i svim ljudima koji su mi omogućili da budem trener Berana. Daću sve od sebe da zajedno ostvarimo dobre rezultate i nastavimo da gradimo uspješnu priču našeg kluba, rekao je Bulić. Bulić je nekadašnji fudbaler Rudara i Crvene zvezde, u trenerskoj karijeri je kao prvi trener vodio Rudar i Jezero. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026 počinje 23. juna na stadionu Malih sportova u Beranama. Organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4 plus 1, a maksimalni broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbijeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura, pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500, dok će za treće mjesto predviđena nagrada biti 750 eura. Posebne novčane nagrade od po 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Prijave i uplate kotizacije mogu se izvršiti radnim danima od 8 do 20 časova u prostorijama sportskog centra, kao i na dan izvlačenja parova. Izvlačenje će biti održano 22. juna u 19 časova na stadionu malih sportova, gdje će ekipe saznati svoje protivnike uoči početka turnira. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala da prijave svoje ekipe i budu dio ove sportske manifestacije koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i publike. Vrijeme s jutra, u južnim predjelima sunčano, u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kišla ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.

0: Danas je u 67. godini preminuo Bućković Milića Dragan Gašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Dapsiću, sahrana je sjutra u 14 časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Bućković.
1: MHz FM stereo. Slušate Radio Beran.

tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, prostora u kojem čuvamo sjećanja na ljude čije su riječi, djela i ideje ostavili trag kroz vrijeme. Danas govorimo o jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije, čovjeku koji je u sebi spojio tri velike uloge, vladara, duhovnog poglavara i pjesnika. To je bio Petar II. Petrović Njegoš, ime koje i danas predstavlja simbol crnogorske kulture, slobodarskog duha i književne veličine. Petar II. Petrović Njegoš rođen je 1813. godine u selu Njeguši u staroj crnogorskoj porodici Petrović. Njegovo svjetovno ime bilo je Rade Tomov Petrović. Još kao dječak pokazivao je veliku radoznalost i dar za učenje. Nakon smrti svog strica, mitropolita Petra I. Petrovića, mladi Rade postaje njegov nasljednik i preuzima težak zadatak vođenja Crne Gore. Sa samo 17 godina postaje duhovni i politički vođa zemlje koja se u to vrijeme nalazila između velikih sila, siromašna i mala, ali snažna u želji da sačuva svoju slobodu. Njegoš nije bio samo vladar koji je donosio odluke, bio je čovjek ideja. Razumio je da se snaga jedne zemlje ne nalazi samo u oružju i pobjedama, već i u obrazovanju, kulturi i svijesti naroda. Zato je radio na uređenju državne uprave, stvaranju institucija i jačanju poretka u Crnoj Gori. Uveo je organizovaniju vlast, osnovao državne službe i nastojao da tradicionalno plemstvo društvo usmjeri ka modernijem obliku države. Ime Njegoš najviše je ostalo zapamćeno zbog njegove književnosti. Njegovo stvaralaštvo pripada samom vrhu južnoslovenske književnosti. Pisao je o velikim pitanjima čovjeka, o slobodi, borbi dobra i zla, smislu života, prolaznosti vremena i odnosu čovjeka prema sudbini. Njegovo najpoznatije djelo je Gorski vijenac, objavljeno 1847. godine. Ovo djelo je više od književnog spjeva. Ono je filozofska i historijska refleksija o narodu, časti, izborima i ljudskim dilemama. Kroz likove i događaje Njegoš je govorio o vječnim pitanjima koja nadilaze jedno vrijeme i jedan prostor. Poznata Njegoševa misao. Čovjek je čovjeku najveća tajna. Podsjeća nas da je razumijevanje čovjeka možda najteži, ali i najvažniji zadatak. Njegoš je napisao i djela kao što su Luča mikrokozma i Lažni car Šćepan Mali, u kojima se vidi širina njegovog razmišljanja i interesovanje za filozofiju, istoriju i čovjekovu prirodu. Njegošev život nije bio dug, bolovao je i često putovao tražeći liječenje, jer je njegovo zdravlje bilo narušeno. Posjetio je i velike evropske centre, među njima i Beč i Italiju, gdje se upoznavao sa evropskom kulturom i idejama svog vremena. Preminuo je 1851. godine na Cetinju u 38. godini života. Ipak, iako je živio kratko, iza njega je ostalo djelo koje traje više od jednog vijeka. Njegoš je sahranjen na Lovćenu, mjestu koje je sam izabrao kao simbol povezanosti čovjeka, prirode i domovine.
Kasnije je na tom mjestu podignut Njegošev mauzolej koji danas predstavlja jedno od najvažnijih kulturnih mjesta Crne Gore. Kada govorimo o Njegošu, ne govorimo samo o jednom vladaru iz prošlosti. Govorimo o čovjeku koji je pokušavao da spoji mač i pero, vlast i mudrost, tradiciju i napredak. Njegove riječi danas podstiču na razmišljanje jer se bave pitanjima koja nikada ne zastarijevaju. Šta znači biti slobodan? Kako sačuvati dostojanstvo i koliko vrijedi znanje? Petar II. Petrović Njegoš ostao je upamćen kao jedan od najvećih simbola crnogorskog identiteta, kao pjesnik koji je govorio o čovjeku, vladar koji je sanjao uređenu državu i mislilac čije poruke i danas odjekuju. Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanimo uz riječi koje nas podsjećaju da prava vrijednost čovjeka ostaje u onome što ostavi iza sebe.

Ona će biti heroj tvoj za naše vječne sate, otirat sjena tvoga psa i bit ću vješalica, posuda za djecu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Današnju emisiju posvećujemo crnogorskim izvođačima i pjesmama koje su obilježile generacije. Danas ćemo se prisjetiti nekih od najljepših i naših, a nadamo se i vaših omiljenih pjesama koje su ostavile trag ne samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. Muzičar iz Berana, poznati kao nekadašnji član benda Krivi Toranj, Duško Vujović važi za jednog od boljih kantautora na ovim prostorima. Muzikom je počeo da se bavi sa svega 14 godina. Debi album Čupavac pred sudom snimio je sa grupom Krivi Toranj iz Berana i izdao ga za muzičku produkciju Radio Televizije Crne Gore 1994. godine. Nakon prvog albuma snimao je u različitim fazama svog rada sa različitim producentima pjesme koje su se našle na albumu Moj život. Jedan od njegovih najvećih hitova i pjesma Najradije bih i za početak emisije slušamo Duško Vujović Najradije bih.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Kada se govori o crnogorskoj muzici, nemoguće je zaobići ime Rođera Ičevića. Rođen u Nikšiću, školovani muzičar, kantautor, interpretator, ostavio je za sebe pjesme koje se i danas rado slušaju. Njegov prepoznatljivi stil spoji emociju, jednostavnost i iskrenost, a naredna pjesma najbolje pokazuje zašto je bio ovoliko voljen među publikom. Rođer Ičević i običan muškarac.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Naš naredni izvođač je Novljanin Vlado Georgijev, kantautor, kompozitor i pjevač čije pjesme godinama zauzimaju posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegov prepoznatljivi vokal i autorski pečat donijeli su mu veliku popularnost, a jedna od pjesama koje se i danas rado sluša je Naredna numera. Naravno, svima nam je poznato kako umije da izdominira na Twitteru, a još bolje to radi na Bini. Vlado Georgijev, Lažljiva. Lažljiva.

Nakon nekoliko sporijih emotivnih numera, vrijeme za malo drugačiji ritam. Sergej Četković nas je navikao na ljubavne balade, ali je kroz karijeru pokazao da jednako dobro pliva i u nešto bržim aranžmanima, a upravo to je sljedeće. Sergej Četković i Moje si sve.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj emisije vraćamo se čovjeku čije pjesme ni godine nisu uspjele da potisnu i sjećanja publike. Rođa Rajčević ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, a njegovi stihovi danas žive kroz generacije koje ih pjevaju. Emisiju završavam pjesmom koja je obilježila njegovu karijeru i ostala jedan od njegovih najvećih hitova. Rođa Rajčević i Tako je suđeno.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, prostora u kojem čuvamo sjećanja na ljude čije su riječi, djela i ideje ostavili trag kroz vrijeme. Danas govorimo o jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije, čovjeku koji je u sebi spojio tri velike uloge, vladara, duhovnog poglavara i pjesnika. To je bio Petar II. Petrović Njegoš, ime koje i danas predstavlja simbol crnogorske kulture, slobodarskog duha i književne veličine. Petar II. Petrović Njegoš rođen je 1813. godine u selu Njeguši u staroj crnogorskoj porodici Petrović. Njegovo svjetovno ime bilo je Rade Tomov Petrović. Još kao dječak pokazivao je veliku radoznalost i dar za učenje. Nakon smrti svog strica, mitropolita Petra I. Petrovića, mladi Rade postaje njegov nasljednik i preuzima težak zadatak vođenja crkve.

Crne Gore. Sa samo 17 godina postaje duhovni i politički vođa zemlje koja se u to vrijeme nalazila između velikih sila, siromašna i mala, ali snažna u želji da sačuva svoju slobodu. Njegoš nije bio samo vladar koji je donosio odluke, bio je čovjek ideja. Razumio je da se snaga jedne zemlje ne nalazi samo u oružju i pobjedama, već i u obrazovanju, kulturi i svijesti naroda. Zato je radio na uređenju državne uprave, stvaranju institucija i jačanju poretka u Crnoj Gori. Uveo je organizovaniju vlast, osnovao državne službe i nastojao da tradicionalno plemstvo društvo usmjeri ka modernijem obliku države. Ime Njegoš najviše je ostalo zapamćeno zbog njegove književnosti. Njegovo stvaralaštvo pripada samom vrhu južnoslovenske književnosti. Pisao je o velikim pitanjima čovjeka, o slobodi, borbi dobra i zla, smislu života, prolaznosti vremena i odnosu čovjeka prema sudbini. Njegovo najpoznatije djelo je Gorski vijenac, objavljeno 1847. godine. Ovo djelo je više od književnog spjeva. Ono je filozofska i historijska refleksija o narodu, časti, izborima i ljudskim dilemama. Kroz likove i događaje Njegoš je govorio o vječnim pitanjima koja nadilaze jedno vrijeme i jedan prostor. Poznata Njegoševa misao. Čovjek je čovjeku najveća tajna. Podsjeća nas da je razumijevanje čovjeka možda najteži, ali i najvažniji zadatak. Njegoš je napisao i djela kao što su Luča mikrokozma i Lažni car Šćepan Mali, u kojima se vidi širina njegovog razmišljanja i interesovanje za filozofiju, istoriju i čovjekovu prirodu. Njegošev život nije bio dug, bolovao je i često putovao tražeći liječenje jer je njegovo zdravlje bilo narušeno. Posjetio je i velike evropske centre, među njima i Beč i Italiju, gdje se upoznavao sa evropskom kulturom i idejama svog vremena. Preminuo je 1851. godine na Cetinju u 38. godini života. Ipak, iako je živio kratko, iza njega je ostalo djelo koje traje više od jednog vijeka. Njegoš je sahranjen na Lovćenu, mjestu koje je sam izabrao kao simbol povezanosti čovjeka, prirode i domovine. Kasnije je na tom mjestu podignut Njegošev mauzolej koji danas predstavlja jedno od najvažnijih kulturnih mjesta Crne Gore. Kada govorimo o Njegošu, ne govorimo samo o jednom vladaru iz prošlosti. Govorimo o čovjeku koji je pokušavao da spoji mač i pero, vlast i mudrost, tradiciju i napredak. Njegove riječi danas podstiču na razmišljanje jer se bave pitanjima koja nikada ne zastarijevaju. Šta znači biti slobodan? Kako sačuvati dostojanstvo i koliko vrijedi znanje. Petar II. Petrović Njegoš ostao je upamćen kao jedan od najvećih simbola crnogorskog identiteta, kao pjesnik koji je govorio o čovjeku, vladar koji je sanjao uređenu državu i mislilac čije poruke i danas odjekuju. Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanimo uz riječi koje nas podsjećaju da prava vrijednost čovjeka ostaje u onome što ostavi iza sebe.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

sakamte, jedina, malena, želim da.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor. Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Derane.
3: Prolazi još jedan utorak.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Današnju emisiju posvećujemo crnogorskim izvođačima i pjesmama koje su obilježile generacije. Danas ćemo se prisjetiti nekih od najljepših i naših, a nadamo se i vaših omiljenih pjesama koje su ostavile trag ne samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. Muzičar iz Berana, poznati kao nekadašnji član benda Krivi Toranj, Duško Vujović važi za jednog od boljih kantautora na ovim prostorima. Muzikom je počeo da se bavi sa svega 14 godina. Debi album Čupavac pred sudom snimio je sa grupom Krivi Toranj iz Berana i izdao ga za muzičku produkciju Radio Televizije Crne Gore 1994. godine. Nakon prvog albuma snimao je u različitim fazama svog rada sa različitim producentima pjesme koje su se našle na albumu Moj život. Jedan od njegovih najvećih hitova i pjesma Najradije bih. I za početak emisije slušamo Duško Vujović Najradije bih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Kada se govori o crnogorskoj muzici, nemoguće je zaobići ime Rođera Ičevića. Rođen u Nikšiću, školovani muzičar, kant, autor, interpretator, ostavio je za sebe pjesme koje se i danas rado slušaju. Njegov prepoznatljivi stil spojio je emociju, jednostavnost i iskrenost, a naredna pjesma najbolje pokazuje zašto je bio ovoliko voljen među publikom, Rođer Ičević i Običan muškarac.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Naš naredni izvođač je Novljanin Vlado Georgijev, kantautor, kompozitor i pjevač čije pjesme godinama zauzimaju posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegov prepoznatljivi vokal i autorski pečat donijeli su mu veliku popularnost, a jedna od pjesama koje se i danas rado sluša je Naredna numera. Naravno, svima nam je poznato kako umije da izdominira na Twitteru, a još bolje to radi na Bini. Vlado Georgijev, Lažljiva. Lažljiva.

Nakon nekoliko sporijih emotivnih numera, vrijeme za malo drugačiji ritam. Sergej Četković nas je navikao na ljubavne balade, ali je kroz karijeru pokazao da jednako dobro plivaju nešto bržim aranžmanima, a upravo to je sljedeće. Sergej Četković i Moje si sve.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Za kraj emisije vraćamo se čovjeku čije pjesme ni godine nisu uspjele da potisnu iz sjećanja publike. Rođa Rajčević ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, a njegovi stihovi danas žive kroz generacije koje ih pjevaju. Emisiju završavamo pjesmom koja je obilježila njegovu karijeru i ostala jedan od njegovih najvećih hitova. Rođa Rajčević i Tako je suđeno.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio. Napravite Berane. Najbolji izbor. Radio Berane.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Derane.
3: Prolazi još jedan utorak.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Današnju emisiju posvećujemo crnogorskim izvođačima i pjesmama koje su obilježile generacije. Danas ćemo se prisjetiti nekih od najljepših i naših, a nadamo se i vaših omiljenih pjesama koje su ostavile trag ne samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. Muzičar iz Berana, poznati kao nekadašnji član benda Krivi Toranj, Duško Vujović važi za jednog od boljih kantautora na ovim prostorima. Muzikom je počeo da se bavi sa svega 14 godina. Debi album Čupavac pred sudom snimio je sa grupom Krivi Toranj iz Berana i izdao ga za muzičku produkciju Radio Televizije Crne Gore 1994. godine. Nakon prvog albuma snimao je u različitim fazama svog rada sa različitim producentima pjesme koje su se našle na albumu Moj život. Jedan od njegovih najvećih hitova i pjesma Najradije bih i za početak emisije slušamo Duško Vujović Najradije bih.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Kada se govori o crnogorskoj muzici, nemoguće je zaobići ime Rođera Ičevića. Rođen u Nikšiću, školovani muzičar, kantautor, interpretator, ostavio za sebe pjesme koje se i danas rado slušaju. Njegov prepoznatljivi stil spojio emociju, jednostavnost i iskrenost, a naredna pjesma najbolje pokazuje zašto je bio ovoliko voljen među publikom. Rođera Ičević i običan muškarac.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Naš naredni izvođač je Novljanin Vlado Georgijev, kantautor, kompozitor i pjevač čije pjesme godinama zauzimaju posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegov prepoznatljivi vokal i autorski pečat donijeli su mu veliku popularnost, a jedna od pjesama koje se i danas rado sluša je Naredna numera. Naravno, svima nam je poznato kako umije da izdominira na Twitteru, a još bolje to radi na Bini. Vlado Georgijev, Lažljiva.

Nakon nekoliko sporijih emotivnih numera, vrijeme za malo drugačiji ritam. Sergej Četković nas je navikao na ljubavne balade, ali je kroz karijeru pokazao da jednako dobro pliva i u nešto bržim aranžmanima, a upravo to je sljedeće. Sergej Četković i Moje si sve.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj emisije vraćamo se čovjeku čije pjesme ni godine nisu uspjele da potisnu iz sjećanja publike. Rođa Rajčević ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, a njegovi stihovi danas žive kroz generacije koje ih pjevaju. Emisiju završavam pjesmom koja je obilježila njegovu karijeru i ostala jedan od njegovih najvećih hitova. Rođa Rajčević i Tako je suđeno.

noću pala, moju kosu, moje snove. U svemu je i sad ima, ovi dana, noći ove.